0: みんなよく聞いて、すぐ方法に変更。東へ向かって、毛海県庁を回って、そして南の方をかけて、王冠庄に前進しろ。
1: はい、はい、
0: 出発。

0: バカ野郎。共産党は手伝うような指導。ふん。頭落ちでも兵器工場の場所を言ってくれなかった。そばこ。
1: はい。
0: 君の姉さんから何か情報あるか。
2: 大佐殿、まだ分かっておりません。共産党の軍需工場が南山にあり、さらに南山の洞窟は特に多く、地形も複雑のため具体的場所はまだ分からないようです。情報探索に出した人員もまだ帰ってこないとのこと。
3: 大佐阁下，那个老太婆的儿子是八路，女儿是共产党的副局会长，他一定知道兵工厂的下落。请大佐阁下把这个任务交给属下，我一定找出兵工厂的下落。
0: 好，很好，王队长，你现在马上带人过去吧。
3: 嗨，
2: 太太总，横山少佐を湾岸山の付近に潜伏させてはいかがでしょうか。
0: そばこ。共産党今逃げられたから、今漏れ出そうとに町伏せでも意味がないじゃない。
2: 大佐殿、共産党の民兵は正面交戦を嫌い、すでに撤退しております。しかし湾岸山が包囲されていることを知れば救出に現れるかもしれません。そうなればいつをもってローナス一網打尽にしてくれます。
0: 君に言った通りだ。横山少佐。
4: はい。
0: 侯队长，你们现在马上带人过去，一旦共产党出现，将他们彻底消灭。
4: はい。走，快走。

0: 就在前面，跟我走。走。目的地、埋める場所を分かれば、この地下工事はもう攻撃できるんだ。大佐殿。
1: そう簡単にはいかないかもしれません。このローバが我々は八六の戦いに連れて行くのが心配です。
2: 共産党とゲリラは皆逃げちゃだから。八六まだ来てない。哼、待ち伏せ、あるわけじゃない。打得好，打得好！满天遍野都是地雷，炸死你的一辆共产党！

0: し、うん、やっぱり八六五に来た。今回こそ俺が全て宮皿全滅してやる。
1: 太蔵殿、交戦状況から考えますと八六軍は人員を増加し、これが八六の主力部隊だとしますと、中にユーダーハイがいる可能性も考えられます。
0: ユーダーハイ、
1: はい、
0: ユーダーハイ来ればいいな。俺が奴にはやっつけたい。
1: 太蔵殿、ここは私にお任せください。突然をお願いいたします。この老婆に工場の在りかを必ず吐かせて裏に入れましょう。
0: よし、それから佐藤少佐たちはここに残って君と助けてもらう。俺が他の子で連れて八六軍全滅しに行こう。
2: さあ

0: に船のです。ここは一旦兵を引き、体勢を整えてから八路を撃退してはいかがでしょうか。
1: はい。
2: 山頂で交代したらいけない。一旦撤退したら、指揮に

0: もしもし。
1: 南田。
0: 藤田顧問、南田です。
2: 特務委員会の新しい副主任。
1: 民老についてどう思う？
0: 藤田顧問は疑っておられますか？
1: 私の意見はいい。君の考えを話せ。
0: は。利口で気の利く男だと思っております。金融関係も情報集めも手慣れたものです。
3: 民老の周囲を
0: 情報集めも手慣れたものです。民老の周囲を調査いたしましたが異常は見られませんでした。
1: それだけか？
3: もちろん私の直感では資料に書かれただけの簡単な人物ではないことは分かっております。
1: それで君はどうするつもりだ？
0: 必要であればグーランを起用し民老の周囲を洗い出します。
1: 君の案に賛成だ。次は直感ではなく具体的な報告を待っている。
0: はい。

0: 南京編の特別列車の医者篠田恵子です。名前はもう登録したはずです。
1: 南京への特別列車の医者は軍医ではないか。
0: この間軍大の病院は人手が足りないので、だから私に声かけたの。状態に確かめれば分かるはずです。
1: 失礼、恵子さん、ご出身はどちらで。
0: 名古屋です。
1: 名古屋、いいところだ。俺は名古屋の学校に通ったことがある。君が通ってた高等学校は。
0: あ、東京医科大学卒業です。
1: 聞きたいのは名古屋で通った高等学校の名だ。中国ではこう呼ばれている。高中だ。
2: 长官，有什么事情吗？
3: 我正在检查登车人员，这是我的职责。你有什么问题吗？
2: 没有没有，我只是看有没有什么能帮到你。
3: 这是宪兵队的职责，请你们不要插手。
2: 啊，是。
4: 恵子さん，恵子さん，本当に君か？君に会えて本当に嬉しいよ。恵子さん、僕のこと忘れたの？小野三郎だよ。犬立山女子高校に行くようになってからもう何年ぶりだろう。お父上はお元気ですか？
0: 元気ですよ。
4: ああ、あ、僕の父は恵子さんの父上と親友なんです。よく一緒に飲んでました。恵子さんの父上は有名なお医者さんなんです。
1: 何者だ。
4: 長官殿、小野三郎と申します。身分証です。
1: 小野三郎、病気休暇中じゃないのか。
4: ああ、ただの風邪です。治りました。
1: 乗りなさい。
4: 恵子さん、こちらへ。恵子さん、どうぞ。

0: 恵子さん、もうできましたか？
1: 今すぐですよ。どうしますか？
0: 自分に少しくださいませんか？
1: はい。
0: 自分も名古屋出身なので、ふるさとの味が懐かしいです。
1: 当然です、いいわよ。
0: どうもありがとうございます。お疲れ様です。

0: します。僕は列車員の小野三郎です。よろしくお願いします。ありがたいことに名古屋からいらした城田恵子さんが皆様のためにふるさとの料理を作ってくれました。どうぞ召し上がってください。
1: おー、いいなー、やったいくれた。
2: まあそうだ、これは
3: 一つで、はい、欲しいもんだ。
0: どうぞ。
3: どうも、すごいやな。
0: どうぞ。
2: これはうまい。
0: これで拭いてください。
4: 申し訳ありません。
0: すいません。
5: これはまずいだろ。
0: うん。お、失礼しました。
5: 料理は美味しかった。
3: どうぞ。
0: どうぞ。恵子さん。
4: あなたの分が台所に置いてましたよ。ついてくださいね。
0: 恵子さんと一緒に食べられることは嬉しいです。